ogie ne fa wo die e ba wakwan nkonu ani nyina yadiwa nyarewa nyarewa nkonu ani nyina yesu tumi na yarisa tumi ebibubu ni nyina mu ebre bi etwa mu no won ma no mabubuo enante da obi wo hwa mfie dua sangotwe na onante da as yesu san ya die ayosa tumi no wone ho odi bubu yare nkonu anum enti na edru wo so wo besori anante nkasem ye obubu ani wo han apie ama wo ne tumi ura yesu wa ha di obubu nkonu amu no wa ha enti bompa ye fa wo hye mpae bom

living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di ade so eto ewrade so senia itie ye no ehun se agidifo pi ne eso ayade so ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye toasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua utwemu tan awne betne ye pa se ye ti se wia se ya manie wia se eye wo how wia se abonsamu di hine wo hai utwemu tan ubekọ amanie mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titifono edie na omo ye what did they do na etosumie no what should we do yenso ebasa de na wo seye ye na etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amai uka Matthew sempeti du ba ko njichemo edunun otwea ye rade Yesu Kristo na oti ne ne na ofre ni pe wo wiase nyina omo mo kwa sore na omo mo kwa sore nyina ye nyankopon abode nyame na ebo nipa nyina omo masakra na omo mo sakra ye oti ne ne efre nipa nyina se mumra mo mo ye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomugye se mumra me nchen mesue mu na mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na mo nsua me ifi sɛ me dwo na me brɛ me ho ase wɔ akoma mu na mbɛnya wɔ home ama mɔkra Yesu ɛne kaa saa asɛm na ɔto nsa frɛ nipa wɔ wiase nyinaa sɛ yɛmfa yɛade so amra na sɛ ɔyɛ ɔgyedini a na sɛ Kristo ɛfrɛ nipa nyinaa adeɛ nti na ɛwɔ sɛ ɔkɔ sosoa wɔ ade so a ade so a yɛka ɛgu ahorow bebree the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwumemu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade etini ne aka kyerense momfa mo ade so amra me ewrade mesue mo na mama mo ahomgye etise ewrade efre wose ye sitie na yeye uhwe tetefo na sene mekae no ede na omoye Abraham eyo ogidini. Abraham de ne ho amo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon no nkyerese amane e ma oso. Ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba. Itini eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omukose kru no omufa ne ho. Ema wadwa

fanyam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na sasa ati fifire ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye nena ko jie ni ne se woka se jampna twen na obi a menware de be den metumi atena ho sa e be ye yesu fa wa sori wai osi se obi kame a menka se yesu ntimedi a chew eno ne peter ebra yesu chirechire on boni fa che ho asem na oka chire on se se ba se obi ye obone a fa che no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana menu aye mboni a menfa nche no peter antwe ma yesu anya no ana ono aka se yesu e empra nso ana yesu menka chire o se empra nso e mo empra nso a hodo o se etio so se oi adene ho te basa de o mo fumu o mutrimbe o mu de o ombe kansa 490 ansa na obe stop wa stop om se ready abro adua o yarefo adua ne die nsa tum yiye nye ye te se sa ne tie pa de a maya dom praise the lord maya ho de a ibetum di akwa akwa kosi awie ye na yesu ma wa dom amente amen. Okenche madio siansu. Ina Yesu si dumye nuse monso mpese mkubiana. Ebra ni padu dronara esan kwa yeno. Sanka ni enasofu ibia. Kubi jina congregation eni mno opao mchao. Nanu nyamsema mikae minimi eba miswe ma mikikansa ansemni nina. Nyamsemno ama mumu piejaya soreba. Mko kanchiro mo mjani nina ase omomra. Enfonsona miyeye. Ifine kuro mpichisa ibiyo. Munyina momra sorry and aso fu bi anka sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o munyina na o ka kire o mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ento mu e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mo Petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa akosi heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsie gina se oni yesu kwa kodru heaven obi ebetumi esu kwa astop wo kwa ma wontumi yeda enko obonsam betumi esu kwa honmo ni betumi esu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obi gya ne ho ama bonsam wo ye consider ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu ko okowu hope obetu ani na odaje eniema besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se peter eje wo akiri die ne akọ hifa heaven ye pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ye ko dejim forever ni ye tremu insio insio insio ye bimada yesu wani ye no okro praise the lord mpaye ni senko jine siye beye sa kaoni yesu beko unyine bebiye na uncho weni hwebe nkuma nase nifa peter nguma etosu mieno second peter chapter 2 verse 2 ule ye nkane bako nongkahon osi na edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu na apawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwa ase na onseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na koa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye ne no mo hya ase tete no no mo ho nte ne nso so ye wa kyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo ewa sofo atrofo ewo nsempakafo atrofo awo mo buwias bebia befa bia ebi wo ho bebia befa bia omo buho se cham iti obi a upese ukọ heaven no se wentie heaven semo a untum
ko ema wo enye ye ozi san krofono de oseye fekusem ebeba be shemu wa pawurade a woto won na oji won no mpo na de oseye abantentem aba won ho so ose Peter two ne bo ase kirekire mso omu ya trade for omu ya tra kirekire for omu ya tra sofo omu ya tron sempa kan for no omu se hwa ne pe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi enema omu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nsoso na omu ye fa we bra mi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne mana na omu di echire na omu ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kra kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kra di nipa kwa nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omu bata tene ne ko heaven no omu hwe musa so omu aye nyam som chinchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi ja bone ye wi ase we mu oh so fu we de mpache wo wo teso na wasema wo kan de udi tra no didi ene no krese kakra na we ase mu ya wo kan pa na woni na mukura nyen tete na otetia wo so unye bone chire bible baby yesu tia tetia so aye bone eti nyankopon asem a eye papa nipa pi omompɛ omopɛ atrosem sa osi wona mani bire so ede na dasem ebe pɛ mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni ahyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhuno kan wani gusuwa be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enwe obone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenua bomma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofumu a ontumi nkasa edi onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenu mo ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosem ahwi nemo enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayi chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eyɛ no akoa ɔno onya fa ho de mfi bɔne mu ebede no ma fa ho de mfi bɔne mu onya fa ho de mfi bonsam nsam ɔde bonsam tumi na yɛ adwuma bede no akɔ ne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ nea wo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wana wo waste your life wo ha wo ho de di akyire no kɔ igya enum dem wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubeka se aso manu beja se hwa na epe hell ya na ekro hebi hom radin din din se de hoye betumi akọ nsusu se yiwiase ha de bi no hwehwe de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no sa se wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim ti a men sa wachi men janto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo sa toatoa wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won bone akyenka ne de no nanka eyema wonse wanhu tene ne kwan no
ekyense wonhunu na wadani efra ahyede kronkron a wode ahye wonu mu na ye won sɛde no krebe no sie no okraman san ko no ani fie ho bio na prekwa wadware no ko na teacher oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon ekasa kyerɛ no sɛ bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie afei firi gyidie mu na wabu yɛ mpemtie na me awurade yesu kristo sɛ onyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoe bia na wowɔ sika ntome ntɔ hwɛ ahotɔ bia wowɔ sika ntome ntɔ anigyee a wowɔ mebɛkyerɛ m' anigyee berɛ mehunu jesus ɛfiri berɛ a wosan w'akyi kɔɔ bɔne dada a wogye guu hɔ no mu sɛ na nneɛma sitie woayɛ confuse woadwen nyina yɛba sɛ ɛhu ne suro wote atemu da na ɛyɛm hyehyew ne akokoduro a wobɛtumi aka sɛ mase a metie metim awurade mewu na meyɛ awurade dea nka akyire de nyame ase sɛ wonya wuiɛ wokɔ awurade nkyɛn a wobɛgye wo ae ɔba de sɛfoɔ wokɔ a wobɛgye wo bɛyɛ wo awa waatu bɔne biara a wode afɔrefɔre ho no ɔde mogya no bɛhohoro ho bio praise the lord ɛno ne adeɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ani bere ho nti saa na sɛ wotena se saa na wowuo de ne nsa nwunonwunu too so a ɛbɛyɛ nwono ama wo papapapapapa bɛyɛ ahomteɛ ama wo papapapapapapa matthew nsɛmpa ɛti aduonu nan yɛhwɛ nhyehyɛmu du baako ɛkɔsi dumiɛnsa na adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre yɛ kakra bi o bebree ɛna wa woto ani hwɛ baabi a womabu sɛ kyam adiyifoɔ atorofoɔ pii bɛsɔre na wɔbɛdada nnipa bebree na ɛnam sɛ mumuyɛ bɛdɔɔso nti ɔmu dodoɔ naa dɔ ano ɛbɛdwo na deɛ ɔbɛgyina kɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no praise the lord bɛgyina akɔduru awieɛ no ɔno na ɔbɛgye no na ɔbɛka ahenie no ho asɛmpa yi wiase nyinaa deɛ de amamo nyinaa danseɛ ɛno ansa no awieɛ no ɛbɛba nti onyankopɔn ɛnyɛ nnipa ho abotrɛ sɛ ɛnya mmerɛ ne mfa ntie nyame asɛm ne nsakra mfi bɔne biara ho sɛ ba sɛ wo sakra woadwen a woka w'ani gu so woanya baabi papa akɔ ɛnyɛ sɛ mante asɛmpa no o daabi nyame pɛ sɛ obiaa te bi na ɔsakra sɛ no nko ara ne kwan a ɛnam so de kɔ heaven ne ɛde dwane amanehunu kuro ɛdwane ɛgya ne daa amanehunu no nti berɛ a nsɛmpa ɛrekɔ soɔ no bi w'akoma mu ɛdi nokorɛ ma wo ho ɛhu bɔne sɛ bɔne ɛnyɛ ade papa ɛde wobɛkɔ owie ne awie mu ne nyɛ gyidie onyankopɔn ne nase mu ɛne yesu mu sɛ sɛ wogyae bɔne a ɛwira ɛmfu w'anom korɔ no a wogyae wogyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo wogyae nneɛma bɔne no bata papa ho a wonyɛ mɔmmɔbɔmmɔ afei ne w'ani bɛgye paa nyankopɔn asɛm no no ɛhwɛ matthew sɛmpa ne ti nson nkyɛmu aduonu baako kɔsi aduonu mmiɛnsa ɛnyɛ obiara a ɔse me sɛ awurade awurade na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenneɛ mu na wɔn a wɔyɛ m'agya ɔwɔ soro no apɛdeɛ no ɛda no nnipa pii bɛka kyerɛ me sɛ awurade awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm yɛmfa wo din ntu ahonhommɔne yɛmfa wo din yɛ ahoɔdenneɛ pii ɛma wɔ mo wɔe ma wɔ mo woe ɛmɛma a ɔmo abrabɔ ayɛ basa ɔmo wie nsane a deɛ tumi ma ɔmo gyaa nsaweɛ yɛmfa wo din yɛ ahoɔdenneɛ pii ana ɔsɛ ɛno na mɛpa mu maka kyerɛ wo sɛ momfi m so nkɔ menni mo nhu mo da mfiri m so nkɔ ma wa moyɛ deɛ ntene yesu nti deɛ yɛ nyina na wonka ho na ɛnyina tenenee so mɛsi me dan ɔbotan no so mɛto me bo ase no mɛsi no yie sɛ mesi no yie ne nsuo twa a ɛhum ɛɛtu na sɛ mframa ɛbɔ a mensuro bisɛ me dan no ɛsi ɔbotan so menya mesom nyinaa ɛbɛgyina yesu so ɔtenene ne yesu kronkron yesu yesu a ɔmpɛ bɔne no yesu a ɔntumi mfa n'ani nhwɛ bɔne no mede me som nyinaa bɛsi ne so na sɛ me nso ɔsesa me te sɛ samaria ne baa no anka mekɔhwehwɛ mmarima ne nnɛ mmarima bɛhwehwɛ me a medwane no a ɛno ansa no mɛfata baabi a wɔnam ne no akɔ paul a ne ɛfrɛ ne saul ɔse nnebɔnyɛfoɔ nyinaa me na medi nkan meyɛ chief of sinners number one among the list of sinners me na medi nnebɔnyɛfoɔ nyinaa kan mene yesu hyiaa damascus kwa mu no ɔsesaa me mabɛyɛ chief of saints ahotewfoɔ nyinaa listen no mabɛdi first praise the lord
eno ne de call heaven o Christ so me kuta na ti se de hibia na se nkom hye ne ton so ka ku fia no akokonto kwa ma me nyona na o ka ton so aso dem ne so ka ton so no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye Christ ne angels o ejimi enye bible mo Christ so mo no enye Christ so me de call heaven no uko tunyum wa so dem now dia no no aba be ditro yesu se weje wo fri no no ponsam akono de na wo ye ono wo ditro ayiti sa adwan odani nsi o mo dwa odware ne ho twa no se wo ye adwan to kokozo bo nsi wo hasu sa wo be wu wo se ma ni ditro ne ho ntɔ no nti se wo nsi wo ditro che se yesu nye wo wura ponsam na ye weja e wo se o sakra wa adwan ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de nkwa yesu no kra no ba oni tro da praise the lord so si kan kra ne da wo mremu wo be di no kra e dia ko si di no kra ko si hifa wo be ma wo nkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no wo se munhye ne opon tiatia no mo ne puna eson ni wo kwan etre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eye pi are no mu nim se o mo fa so edun be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunan de e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwine na duru som o bo nsama kata wa dwine ani ye wani o wa dwine ani na ni gusun su so o hunan de su so o nte ase e nti na ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwomo mnam so no do so papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wunti ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na omnam so no omo mpe se ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abɔ wo ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bɔ omo nsɛm amadu do mpe no omo do omo sɛ gu omo kom no omo kɔ ebi kura Guinness ebi kura Schnapp ebi kura Doka ebi kura bia ebi kura kura club no omo wisa ye gi eni tin ya no omo na musa no omo kɔ kwesi ade duru so ano akɔtena sorry them okwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no ekwan no so ye tron asphalt onnam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunnam so ko yu ka no umre kra ra we de na okosa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sense na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo sinipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no o ma nim so o ma nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo a etine wo nipa ni so so na wie no e ye wo wo kwan e kwan no nipa punkam so krofo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma ye tia se se wujina junction wa heaven and hell inipa e ko hell break wo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni de eto musa nipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a ehun accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is the way to hell. Kwan ye ko amani hunu krom no e tre papa. If you say ho fa hun die wo ho bibia wani gye ho e wo ho okono die wo ho ahomaso wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hun die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye man nya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e man nsane bibia obi obone afache bi ani ho ebi twa ne ka no mko ane wo ho obi na no asem bi ebi fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne de ofa bibia na ne ho nyina agu ho
no ko baby o nem bia mpo fa ho se nipa o ho o mferi hu ti sie ne ho atwi kwata de na otwetwe ni nyina egu na ne hu gu ho a wo de eso nipa hwe o yoba na ojija ne hu nyina baby ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ o na dwen se wonya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wu okwan so na oyẹ dey onam a okọ de wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pon trene. Omu yananafuwa u yanko pon trene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Usi debi. Enfom su oke kenam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na abo mi munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Eme nipa. Nsu e hu o sro pa pa pa pa pa pa pa. E nye ma. Ebe yi. E na. E dade nipa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwomu. Ohe ni sumo uwomu. Ohe ni kuyo uwomu wa. A titre o hopa. Honorable fonu bi o hopa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutetumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mu ahode mani mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo nu nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofono omon sakra so man sakra baby omo kono nye papa and so enam sakesi fo wo nti na ohwe wo asori nipa kesi fo mi hine wo osuma wo nipa kesi fo mi hine wo ena dwi so asuma si na obentin wo henko ade ye nyina ye ko heaven baby omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no no to make catch them on this a motrin ni bro for a see for near 12 for the end so it is a unya osra himamo and shene ene if I say we show a bra boom now she be a wujina kwanya wunam so no e kwan hiya hiya no so a na se kwan te tre ten so se e kwan hiya hiya no so a pe jweni she kavare yisu adaswa imujano iguni bonye for so se wo catch them on ubi humo bo ode ubo ni be chow aba betran wa brabo bebia obia no maye mompae ready kron kron yi shaw bebre osema wo dia mayen omia tia sese wo dia nkanye wo pe se wo kra bia beira na wo hwe nsinke ni pe nyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwan tetrete na so ne epe ready me bompae so bi biara wa tia semi no wa tia se inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia hia no so wo yesu de mo bi biara wo bompae sre boni fa che ready hunu mo bo na boni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo ready fa ni nyina che no se ne be wo betumi a sha ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko dani jeni da hotomo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na frimu wo yesu di mo de o yare urade sane yade ne awaye mre urade hyene den ene ni da so asa okonu madura na odi tu obo ni treaty se ne ebi no yiye no urade yi sa dwem boni ni frini mo wo yesu kristo di mo do hu sese basa ofasa kwan so no wu a ene da so bie ni ho bi o ichemu no okro na odru ekire de wo behu sa fanyiram so tena gana hampo na utumo enyan kwansen se okodija enumodemo radie dawase se wetie o yesu demo na ye bompae

nson na Israel asafo ne nyina to free sense no so wo tutuna wo di na urade anum asem so no mo na obekyere nsraban wo refidim nso na nsua oman no benum ni ho nti oman no ne Mose hame na o se me nsua nom na Mose ka kyere won se aden ti na mo ne me ham aden ti na mo so urade hye na nsukom de oman no ho na oman ne nyemye ti a Mose ka se aden ti na wo yi yen firi Misraim sa wo di sukom bekum yen ye ma ne ye moye na Mose sufre urade se ede na me nyeme ma oman akakuma no wasi mabo na urade ka kyere Mose se sine di oman no anim na fa Israel panim bi ka ho na fa opoma wo de bo asuo na mu no kura ho nsem ko hwe me gyina wanim wo hore botan no so ho na bo botan no na nsuo be firi mu aba na oman no anom na Mose ye sa wo Israel panim no anim na Israel fo no ham ne so a wo so urade hwe se urade wo ye mu ana so oni ye mu no nti ofre ho masa ni Meriba na Amalek bai ni Israel be coin wo refidim na Mose ka kyerɛ Yosua